Omo ye fisi e beja omo se omo ne beja ye. Already present ye me beja me ke.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa ngomwe jume enede. Ah.

0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa senya ne soma me me boni nti wo pawo na zo na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: ewurade uto wetie emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye e kaunti cha cha cha